0: konsultants.
1: Hei, čaunieks, te Ozols.
2: Kaspars Bindemanis. Apsoli man neko. Ai.